Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ.
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գետեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
0: Բարի լույս, ամեն առավոտը եթերում է Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103 և 5, անփոփոխ հաճախականություն, բարձրացող տրամադրություն և իհարկե դուք սիրելի ունկնդիրներ, մարդիկ, որոնք զարդարում են մեր եթերը։
1: Այո, բարի լույս բոլորին, մենք նորից եթերում ենք, ինչպես խոստացել էինք, երեք այսօր ենք միասին եթերում, այնպես որ ուրախ ենք, որ դուք եք մեզ հետ, որովհետև վստահ եմ, որ մեզ հետ եք, դա զգում ենք միանգամից, այնպես որ բարի լույս բոլորին, ժպտացեք, օրը սկսվել է և մենք շատ ուրախ ենք այս առավոտ ձեզ ասելու, որ օրը հիանալի է սկսվել։
0: Կարող եք մեզ զանգահարել և մեզ հետ ծանոթանալ 011-54-08-40 հեռախոսահամարով, այո, մենք պարզում ենք, որ շատ մարդիկ կան, որոնց չենք ճանաչում, բայց նրանք մարդիկ են, որոնք իրենց օրը մեզ հետ սկսում են արդեն, չգիտեմ, 1 տարի, 2 տարի, 3 տարի շարունակ։ Սա իհարկե ուրախացնող է և ողջունում ենք մեր բոլոր մշտական սիրելի ունկնդիրներին, ընկերներին, հարազատներին, որոնք օրը առանց վարանելու, առանց տատանվելու, անխոնջ,
1: Անխոնջ
0: ընտրում են մեզ։
1: Մեզ Արսեն արձագանքեց, ասում է բարի լույս ձեզ։
0: Արսեն ջան, բարի լույս, լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, շնորհակալություն արագ արձագանքի համար։ Դե, քանի դեռ անուններից ու ընկնդիրներից ենք խոսում, բոլորի թերթով պիտի ողջունենք։
1: Այո,
0: Արտակին և Սեդային են ողջունում, ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում Արտաշեսին, Կարենին, Գրիգին, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Մաքսին, Վահեին, Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան, պարոն Ֆրեդին, Սեթրակին, Մամուլյան, Գորին, Ալբերտին, Հարությունին, Հարութին, Սարոյան, Կարենին, Պոտոսյան, Կարենին, Խաչատրյան, Լևոնին, Գյորգին, Հակին, Նավասարդյան, Հարութին, Սարոյան, Մարիամին, Ծատրյան, Մարիամին, Ավանեսյան, Մարինայի, Սայան, Ժաֆին,
1: պարոն Ալֆրեդին,
0: պարոն Ալֆրեդին նշել եմ,
1: նշենք արդեն
0: անպայման, օրա, ես գնում եմ, Արային ենք ողջ, Արա ջան, բարև ձեզ, ես Արայի անվանը նոր եմ սովորում, ջեր ողջույններ Մարինային, Սայան, ողջույններ Ժաֆին, Աղվանին, Նելին, Աիդային, Գևորքին, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին և բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին մեզ հետ են, նրանք իհարկե ավելանալու են րոպեների հետ, ընդհանրապես 3 րոպեի եթերում ենք, շուտով ողջույնների նոր տարապ կլինի, մենք անհամբեր սպասում ենք ձեր արձագանքներին, մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, անպայման արձագանքեք, մինչև 10:30 այս երկու շքեղ ձայներն են ձեզ հետ ապնդելու։
1: Միջալոց մենակ շքեղ ձայներ չեն, նրանք շքեղ ժպիտներ ունեն, որն ապահովում է Ռոքսը, մեր լավ ընկերը, ով ներկայացնում է աշխարհում լավագույնս Բերանի խորոչի հիգիենայի
0: պարագաները, այո, բոլոր պարագաները, խոզանակներից մինչև մածուկներ, Բերանի խորոչը ողողող հեղուկներից մինչև գելեր, ճամփորդական սեթեր ու ոչ միայն։ Եթե կրում եք վինիրներ, եթե ունեք սպիտակեցված ատամնաշար, եթե ունեք բրեկետներ, Ռոքսը առաջարկում է հատուկ շարքեր, կարող եք ընտրել ձեզ համար ցանկալի տարբերակը, իդեպ համերը, մածուկների նույնպես տարբերվում են, ինչը շատ կարևոր է։
1: Ջերմ բարևում է մեզ Արան։
0: Արա ջան, նորից բարև ձեզ, հաճելի է, որ մեր
1: ձեզ լսում եք, կամաց-կամաց մեզ արդեն սկսում են ֆիդբեքն ուղղել։
0: Ահա, դա միշտ հաճելի է, հավատացեք, դրանից մեր օրվա ընթացքն է։
1: Կարենն է ջերմ բարևում մեզ։ Այո,
0: Կարեն ջան, բարև ձեզ։
1: Եվ շատ ուրախ ենք, որ այս առավոտ մեզ լսում են մեր հրաշալ ընկերները։
0: Ես սկսում եմ ավելի ուրախանալ, ավելի ոգևորվել, խնդրում եմ ավելի ակտիվ արձագանքեք։
1: Այո,
0: դե հավատացեք ձեր արձագանքներից մեր ժպիտը, որ առանց այն էլ Ռոքսի շնորհիվ ձյունաճերմը կել ավելի է շլացուցիչ դառնում։ Բարի լույս ու լավ օրվա ընթացք բոլորիս։ Այսօր 5-7-ի է, նոր օրը բացվել է, դրսում արև կա, դրսում լավ տրամադրություն կա, շքեղ եղանակ է, ընդհանրապես բողոքելու տեղ չունենք, որովհետև աշնան կեսին ենք գրեթե հասել, ընդամենը 7 օրից աշունը ուղիղ կեսին է հասնում, բայց մենք պատկերացնում ես, դե մոտենում ենք կարիճների սեզոնին, ինչպես Սուրենն է ասում,
1: այո, հյուսիրած սեզոննա դա։
0: Բայց բողոքելու առիթ ընդհանրապես չունենք, որովհետև թե զգեստապահարանի առումով է ամեն ինչ հարմար եւ գեղեցիկ, թե եղանակի, թե օթի, թե թարմության, թե դրամատուրգիայի,
1: որ գա Հրազդանի կիրճ, գիտեք ինչ շքեղ է այստեղ, ծառերը, բնությունը, հոտ, այդ մաքուր օթը, ծառերի օթը, հոտը,
0: խոսքով շքեղ, կան կա ջերմություն, կա բնության հետ մտերմության, չի խեղտում, այո, մեզ, եւ մենք շատ ուրախ ենք, որ այսպիսի աշխատավայր ունենք, ամեն անգամ գալիս վայրում։ Այսօր եկեք սուրճ
1: խմենք, մի հատ խմել եմ։
0: Հրազդանի կիրճ 4 կոտորակ 2 հասցեում է սուրճը ձեզ սպասում, Սուրենը հետաքրքիր սուրճ է ի դեպ խմում, սրճասերներն ու սրճամոլները կգնահատեն։
1: Հատուկ սուրճը, դե, գիտես իմ պատվերով են սարքում այս սուրճը,
0: դե,
1: այնտեղից որտեղից որ ես գնում եմ, մի քանի սուրճի տեսակ կա,
0: հատուկ մարդկանց համար ամեն ինչ յուրահատուկ է, Սուրեն ջան,
1: 3 սուրճ է խառնվում իրար և ստեղծում է այն ինչը ես,
0: և չի ասի, որ 3 սուրճ
1: են, ասեմ, իհարկե կարող տեղնել, կարող եմ ասել,
0: եթե գաք,
1: այնտեղ զգուշացրեմ, ասեմ, որ գան ասեն Սուրենի սուրճից, անպայման սարքեք տվեք։
0: Տեսեք Սուրենի սուրճից, ես ինչ-որ ժամանակներ, ինչ-որ մարդկանց հետ զրուցելիս, եթե Սուրենի միջոցով եմ ծանոթացած լինում, ասում եմ բարև ձեզ, Սուրենի Սոնան է, կա Սուրենի սուրճ, կա Սուրենի Սոնա, կա Սուրենի Հիսու երանգներ։ Սուրենի
1: դավ ընկերներ կան, որոնք մեզ լսում են առավոտներ, ես բոլորին շատ եմ սիրում, գրկում եմ, ողջունում եմ, հենց որ արձագանքեք, մենք սպասում ենք ձեզ, մի քիչ երաժշտություն տանք, շատ խոսացինք։
0: Դե այսօրվա ողջույնը չափից դուրս երկար էր, բայց
1: ոգևորվածությունից
0: էր։ Մեր աշխատակազմի ղեկավարն է, գնացինք, մնացեք մեզ հետ։

0: Գովաստ.
1: Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրիե Որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է
15: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
16: այս առավոտ,
0: հիմա,
16: 8:30-ից,
0: տանը,
16: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
16: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
16: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
17: Բարի լույս ամեն առավոտը եթերում է, մենք երկար ողջունեցինք, մի քիչ էլ երկար դադար ունեցանք, հիմա վերադարձել ենք, որպեսզի
18: մենք չենք կորել,

0: ուղղակի
1: երաժշտություն էր պետք։ Երաժշտություն էր պետք, մի քիչ էլ գովազ դեր պետք, որը իր օրակարգն ունի
0: եւ հիմա այո, պետք որպես մենք աշխատավարձ ստանանք։
1: Այս արտահայտությունը միշտ տապալում էին։
0: Իսկ ես սիրում եմ այդ բառը, աշխատավարձ։
1: Աշխատավարձ։ Օրինակ մոլիտվինը պարգևավճար բառն է սիրում։
0: Ինձ մոլիտվինը վերևների հետ աշխատ։
1: Մենք վթար ունենք։
0: Ես ինձ աշխատավարձն եմ
1: բավական։ Աշխատավարձ, ընդհանրին աշխատավարձ։ Այս պահին մենք ունենք ավտովթար։
0: Ինչ է ժպիտը միանգամից թաքցնում։
1: Կևյան փողոցում երկ կողմանի ծանրաբեռնվածություն եւ նաեւ Օրբելին է խցանված։ Կոմիտասի պողոտան ընդհանուր առմամբ ծանրաբեռնված է, Վաղարշյանը եւ Դավթաշենի կամուրջը ծանրաբեռնված են, Հալաբյանում եւս կան կուտակումներ, Արզումանյան փողոցը եւս խցանված է, Քրք Գրգորյանում նույնպես կա ծանրաբեռնվածություն, այսպես Սեբաստիան նույնպես ունի խցանումներ, Իսակովի պողոտան գրեթե ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, Աթենք Թայրով հատվածը խցանված է եւ մեկ վթար եւս նշмарեցի ես Շիրակի փողոցում։ Սիրելի ունկնդիրներ, զգոնությունը պահեք, այստեղ նայեք Շարուրի եւ Շիրակի խաչմերուկում է տեղի ունեցել ավտովթարը։ Շիրակի փողոցը ողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է, Արտաշեսյան փողոցը եւս ունի կուտակումներ։ Խցանումներ կան Արշակունյաց պողոտայում, երրորդ ավտովթարը արդեն Արցախի պողոտայում, չորրորդ ավտովթարը Դավիթ բեկում է տեղի ունեցել։ Լսեք, ասում եմ մեկ ավտովթար, բայց փաստորեն 4-ն են ավտովթարները։ Նուբարաշեն Դավիթ բեկ խաչմերուկի վրա մեկ ավտովթար ունենք, Արցախի պողոտայում եւս մեկը, Շիրակի փողոցում երրորդն է եւ չորրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել։ Ահա, խնդրեմ, 5 ավտովթար, 2 ավտովթար միանգամից Կիևյանում։ Տեսեք, վարկյանների տարբերությամբ
0: էսպիսի վթարների քանակ։
1: Փոքր կենտրոնն էլ բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի, մասնավորապես ՊԱՊ թակավորը ունի խցանումներ ու կուտակումներ, Կորյուն Տերյան Աբովյան հատվածներ, ինչպես նաև Նալբանդյանը Բաղրամյան Մոսկովյան հատվածը ծանրաբեռնված են, խցանումների պակաս չկա նաև Սարալանջում, Սարալանջի Տարանցիկ ճանապարհի վրա, Սերո Խանզադյանը եւ Արմենակ Արմենակյանը նույնպես ծանրաբեռնված են, Միասնիկյանը դեռ բաց ու ազատ է երթևեկության համար, Գայ Պողոտան եւս ավելի թեթև երթևեկություն ունի այս պահին, սիրելի ունկնդիրներ, խցանումներ կան Թոթովենցում, սիրելիներ, բավականին ակտիվ նոր-նորքում գտնվող փողոցի մասին է խոսքը, Թոթովենցը ակտիվ է եւ Լվովյան փողոցը կան կուտակումներ։ Խցանումներ կան Աճարյանում, Մարշալ Հուդիակովում, Աճարյան փողոցում եւ 6-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Թբիլիսյան խճուղու վրա։ Այստեղ մենք ունենք
0: 6 ավտովթար։
1: Մամիկոնյանց Ազատության փողոտա խիտ երթևեկությամբ, Գրիբոեդով Հրաչյան-Ներսիսյան խիտ երթևեկությամբ, և ես միայն ու միայն համբերություն ունեմ Ավետի Սահարոնյանը եւս ծանրաբեռնված է, Արաբկիրը բավականին ակտիվ է այսօր, չափից դուրս, Պարույր Սևակում եւս կան կուտակումներ, պետք է զգոն լինեք եւ պետք է ուշադիր լինեք, Կոմիտասի պողոտան ամեն վարկյան ավելի ծանրաբեռնված է, Հրաչյա Քոչարը եւս ծանրաբեռնված է այս պահին, ես չգիտեմ, նյարդեր, ամուր նյարդեր են պետք Դավթաշենի կամուրջը
0: դիմանալու համար այս ամենին,
1: Եղվարդի խճուղին այս պահին էլի ենք ասում, որ մենք ունենք 6 ավտո
0: ավտովթար 7 մի քիչ էլ որ մոտիկ ասնես այդ քարտեզը կդառնա 10, բայց պետք չի, պետք չի, մի քիչ ամպերատարություն եւ մի քիչ հանգիստ պետք է վարել մեքենաները, ես հասկանում եմ բոլորը շտապում են, վաղուց պետք է հաշվի առնենք, որ մեր քաղաքում սա սովորական բնույթ է կրում եւ տանից դուրս գալը պետք առնվազն 1 ժամ առաջ, հատկապես այս պիկ ժամերին, կամ եթե, չգիտեմ, քնածեք մնացել, դուրս եք գալիս, գիտեք միևնույն է, ուշանալու եք, լսեք մեզ, վայելեք առավոտյան թարմոթը եւ ոչինչ, մի քիչ այսօր ուշացեք, դրանից ոչ մի բան չի լինի, բայց որ վթար եղավ այդ դրանից արդեն։ Ուզում
1: եմ ուշանալ, ոչ մի բան չի լինի։
0: Ով ասում։
1: Շատ մեծ ուսադրում, բոլոր նրանց ուշանալու հետ ունեն խնդիրներ,
0: սեր,
1: խնդիրներ, մեզ արձագանքել է Դավիթ Խաչատրյան, բարի լույս, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, և իդեպ, քանի որ Դավիթը շատ ուշադիր ունկնդիր է, լսել է մեր այն դիալոգը, որը աշխատավարձի եւ Պարքեվա վճարի մասին։
0: Դավիճան ինչ որ ներդրում է կուզում անել մեր հետ կապ։
1: Տեսեք Դավիթ, Մոլիտվինի դրամատրությունից կա։ Նախորդ անգամ Մոլիտվինը Դավիթին մաղթում էր մեծ պրեմիա։
0: Ահա։
1: Եվ խնդրել է, որ երբ ստանա,
0: գիտի
1: իր հետ։
0: Հիմա ստացել է Դավիթը։
1: Դավիթը չի առարկել։
0: Դավիճան, նայեք, Մոլիտվինը չի գալիս գործի, ես եմ գալիս նրա տեղը, հենց որ։
1: Եվ հաշվի համարը սուրենի 4-4-5-4
0: 091 չէ։
1: Եվ Դավիթը ինչ է հուշում, որ Պարքեվա վճար բառը իրականում սխալ գործածություն է եւ օրենսդրության մեջ Պարքեվատրում բառն է կիրառվում։
0: Այո, դեռ անունն էլ կա Պարքեվ։
1: Այո, եւ դրամական ինչ որ բան էլ կարող է Պարքեվատրումը իր մեջ ներառել։ Շնորհակալություն։
0: Ինչ որ հաճելի է, Կապչունի անունը։
1: Ցախ Պարքեվով սկսվի։ Պարքեվատրում, Պարքեվա վճար։
0: Երբ որ աշխատանքիդ առաջ աշխատանքդ գնահատվում է եւ այդ դրա փոխարեն քեզ ինչ որ ձեւ շնորհակալություն են ասում, թեկուզ բառով, հա, պարտադիր չի դա լինի նյութական, իհարկե չեր խանգարի, որ լիներ նյութական, բայց ամեն դեպքում միշտ էլ հաճելի է, երբ ասում են ապրես, ինչ լավ է սարել ես ամեն ինչը, կամ ինչ լավա որ սա արդեն քեզ ավելիա թևեր տալիս եւ
1: պարտավորեցնում։ Ես գնահատում եմ քո աշխատանքը, կամ ասում են շնորհակալություն աշխատանքի համար, իսկապես դու թևավորվում ես եւ մոտիվացված ես ավելի սկսում աշխատել։ Դե այո, եւ երբ կա նյութական խթան,
0: շոշափելի
1: գնահատական,
0: կարելի մի քանի ճրճրացող թղթերի ձևով,
1: ճրճրումս թղթերի ձևով,
0: այլ հիմա էլեկտրոնային
1: զրոներով, դրա համար եմ ասում զրոներով, մենք ընդհանրապես նյութապաշտ չենք,
0: չէ, բացարձակ ինչի մասին է խոսքը,
1: սուտ
0: հաճելի
1: չէ, իրականում ամեն բան կարևոր
0: է,
1: մենք մի քիչ որ չենք երևում, տեսեք,
0: բայց անկեղծ նկարագրում ենք ինչ ենք արել,
1: ամեն ինչ ազնիվ է, պարզ ու թափանցիկ, որովհետև սա ռադիո մարշալի ուղիղ
0: է։ Լավ, որ արդեն շատ ենք խոսում, արի երեք
1: տարի։ Արի երեք։ Չէ, ինձ թվում է,

0: եւ այդ երկու թվերը Վիրար Գումարով ստանում ես 8XD հավերժության նշան է, հա, եւ չնայած չի որ մտածում հավերժեմ ապրելու, այդտենց անհետաքրքիր էլ կլիներ, բայց
1: դա ինչ որ աշխատանքի հավերժության օրին
0: դա դիտես, ասում են որ որոշ գործեր կա որ անում ես, դրանք հավերժ են մնում, հենց այդ դրա հետ կապված ուզում եմ անպայման նշել, օրինակ 3 ներկա եղա Վարդուհի Վարդանյանի նվիրված հուշ երեկոյի այդ համերգային երեկոյին, եւ ասեմ որ 20 տարի արդեն անցել, ինչ Վարդուհին չկա, բայց այնքան ջերմ էր, այնքան շոշափել էր երեկվա իր երեկոյի ներկայություն է իր, հա, որտեվ դա այդ ամենը հնչում էր իր երկերի տեսքով, այդ ամենը ընկերների պատմություններով, ու հասկանում ես որ մարդը չկա, բայց մարդը հավերժ կա, որովհետև նրա արած գործերը չեն մահանա երբեք, եւ նրա արած գործերը միշտ կա։ Լեփլեցուն էր դալիճը, շատ սիրուն էր արված, շատ գեղեցիկ էին հնչում, շատ հրաշալի էին կատարում։
1: Թորնիկի սուրթերից։
0: Այո, այո, այո։ Վարդու տղայի կողմից երգեր եղան
1: ընկերների։
0: Ուզում թիմին, ամբողջ թիմին ողջունել, շնորհավորել երեքվա ամերգի կապակցությամբ Հրաչին Քեշիշյան, որ ամեն այդպես պատրաստել էր, ռեժիսորայով ներկայացրել, շատ սիրուն էր, ինչ շատ դուր եկավ Արցախի ձայների կատարումը, շատ այսպես, գիտես ինչ հասկանում ես, որ այն դեպքերից, հա, որ նայում ես, ասում ես վաո, ընդհանրապես բոլորն էին շատ սիրուն ու շատ գեղեցիկ էր, բոլոր համարները ու ճիշտ ընտրված արտիստները, այնպես որ այս պարագայում եմ ասում, որ մարդու գործը հավերժ է, միշտ աշխատեք այնպիսի բաներ անել, որ հետո հիշելուց պարտադիր չէ, մարդը չկա նոր հիշեն, կա եւ նրա արածը հիշվում է, նաեւ սա էլ շատ լավ բան։ Ես ընդհանրապես կողմ եմ, որ մարդուն գնահատեն նրա կենդանության օրոք։ Մենք մի քիչ այդ ազգային առանձնահատկությունը ունենք, հա, երբ կա մարդը, մենք չենք նկատում, որ լավ բաներ է անում, կարևոր գործ է անում, հենց նա չի լինում մեր կյանքում, մենք ասում ենք, «Օ՜, տեսեք ինչ էր արել, մեծ արում ենք»։ Շատ լավա, որ հիշում են, բայց պետքա նաև դա գնահատել եւ ասել, երբ որ նա կա, երբ որ նա հիմա անում է եւ ստեղծագործում է։
1: Այստեղ եթե շնորհակալ լինենք եւ գնահատենք, որովհետեւ մարդիկ հենց այս պահին ունեն դրա կարիքը, յուրաքանչյուր մարդու էգոն շոյվում է հենց այդ պահին լավ խոսքը։
0: Ես միշտ հիշում եմ, ու իմ համար շատ կարևոր մեխ խոսքեր են, հա, Լեոնիդ Ենգիբարյանի այդ խոսքերը իր ստեղծագործության մեջ, ասում է՝ մի նեղացեք մարդուն, մարդիկ, որովհետև այո, նա մեր օրերի Մոցարտն է, եւ դուք նրան կնեղացնեք, ու նա չի գրի իր գլուխ գործոցը, Ռեքվիեմը, ու այդպես մեր իրականությունից կպակասի մի Ռեքվիեմ, մի Մոցարտ եւ մի Հանճար։ Սա Հանճարի խոսքերն են, եկեք իրար սիրենք, շատ կարևոր է սիրենք, երբ որ կանք, հետո հիշելը կարևոր է, բայց արդեն գնացողի համար է հիշել այդքան բան։
1: Շատ կարևոր է գնահատել դիմացինի աշխատանքը, որովհետև յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնահատկությունը, յուրաքանչյուրն իր ոլորտում, իր մոդելը,
0: ներկայությունը ձեր կյանքում,
1: ֆիզիկական ներկայությունը։
0: Մարդիկ կան, ովքեր շատ այսպես հանրային աշխատանք չեն անում, հա, որ հայտնի լինեն կամ իրենց ճանաչեն, բայց այնքան կարևոր գործ են անում ինչ որ մեկի համար, որովհետև յուրաքանչյուրը երբ որ ծնվում է, ծնվում է ինչ որ մեկի համար։
1: Եվ յուրաքանչյուրը առաքելությամբ է ծնվում, մարդիկ, որոնք չեն երևում, հաճախ կարող են աշխարհը փոխելու պատճառ լինել,
0: եւ
1: որպես կանոն այդպես է։
0: Ցավոք սրտի մեկ վատի իմաստով, բայց
1: այո,
0: աշխարհակահական իրադարձությունները գնահատելով,
1: բայց never take people for granted, մարդկանց սովորականի պես երբեք մի վերաբերվեք, որովհետեւ նրանց երբենք մենք զգում, որ մարդը չկա, երբ որ սկսում է շարունակական բացակայությամբ մեզ հիշեցնել իր մասին, որովհետև երբ մարդը միշտ մեր կողքին է, թվում է նա միշտ լինելու է մեր կողքին, թվում է թե նա միշտ այստեղ է, եւ թվում է թե մենք միշտ հնարավորություն կունենանք նրան ասելու։
0: Այո, մի մտածեք, որ նա միշտ կա, այո, միշտ կա, կա, բայց մի պահ կարող է ձեր կյանքից ուղակի կորել։
1: Այո, Սուրեն, ես մոտ երևի մեկ շաբաթ առաջ էր, եթե չեմ սխալվում, Օլիտվինի հետ էինք եթերում, ես խոսում էի մի հոլովակի մասին, որը տեսել էի համացանցում, վերջին անգամի սինդրոմը, այսպիսի մի բան կա, եւ մենք երբեք չգիտենք թե վերջին անգամը երբ է, չգիտենք երբ ենք վերջին անգամ օրինակ գնում ինչ որ տեղ, կամ երբ ենք վերջին անգամ այս կամ այն մարդուն հանդիպում, որովհետեւ ոչ մեկը մեզ չի ասում, որ այ գիտես, սա վերջին անգամ է, բայց միշտ պետք է այստեղի եւ հիմայի մեջ գտնել այդ երջանկությունը,
0: հիմա, եւ հիմա, հիմա, որովհետեւ վերջին տարիներին մենք հասկացանք, որ կյանքը պետք է ապրել հիմա, ներկա շարունակականով, հա, որովհետեւ շատ կարևոր է, չգիտես վաղը ինչ կլինի, դա Աստված վաղը լավ լինի, բայց այ հիմանա կարևոր, հիմա այն մարդում դուք շատ եք սիրում եւ ձեր կյանքում կարևոր է, ասեք նրան այդ մասին, մի թողեք հետոյի, շատ կարևոր են այդ խոսքերը, թևեր են տալիս, ուժ են տալիս, դրանք միշտ պետք են, լավ, արի ռիթմը տանք։
1: Հիմա մենք ձեզ ասում ենք, որ մենք ձեզ շատ սիրում ենք, եւ որ ձեր ներկայությունը մեզ համար կարեւոր է։

0: որ այս ամենը ընդհանրապես աշխատանք չէ, որ ձեզնից յուրաքանչյուրն իր ազդեցությունն է ունենում մեր օրվա, մեր եթերի, մեր աշխատանքի որակի վրա, երբեմն նույնիսկ մեր ողջ օրվա ընթացքում ձեր ֆիզիկական ներկայությունը զգալի է։ Շնորհակալություն մեր ընկերներին, որ լսում են մեզ։ Շնորհակալություն, որ մեր ունկնդիրներն են բազմաթիվ հայկական ռադիոկայաններից, դուք ընտրում եք մեզ։ Այդ դրա համար
1: մենք ձեզ շատ պարտավորեցնող ենք, շնորհակալ ենք։ Մի քիչ ռիթմեր տանք մեր եթերում, հետո վերադառնանք արդեն եղանակից հետո։
0: Քենդը եւ Մադոննան հիմա մեզ կմիանա։ Թող բոլոր մարդիկ իրեն մի քիչ ավելի popular զգան։ Ամեն առավոտն է եթերում Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, սա FM 103.5-ն է։
2: I've seen the devil dance on set in every place.

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Բարի Mobile Center Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-յում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք եւ Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.am։ Vega, Կահույքի եւ Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
3: այս առավոտ,
0: հիմա,
3: 8:30-ից,
0: տանը,
3: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
3: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
3: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։

0: Կա լավ տրամադրություն, կա լավ էներգետիկա, կա լավ եղանակ, թե լավ եղանակ կա նաև, որովհետև ռադիո մարշալի տաղավարից ենք ձեզ։
1: Մենակ մի զգուշացում, հիմա շատեր երևի խցարման մեջ են, եւ մեզ լսելով ասում են, հա բայց որն է այս ամեն ինչում լավ տրամադրությունը կամ լավ։ Չէ, գիտենք որ դա է, գիտենք որ կան խցանում շատ ուժեղ, գիտենք որ վթարներ կան, որի հետևանքով խցանումներն էլ ավելի են շատացել, բայց պետք չի շատ պեսիմիստական տրամադրվել, եթե հայտնվել եք արդեն այդ իրավիճակում, փորձեք այդտեղից լավ բան գտնել, մենք լսեք մեզ կամ մեկ ուրիշ ռադիոկայան, որը ուզում եք, ամեն դեպքում պետք չի առավոտյան այդպես միանգամից տրամադրություն գցել, որտեղ ասում են ոնց սկսում է սորը ողջերվա ընթացնել, այդպես է շարունակվում, դե հասկանանք նաև բնությունը մեզ ինչպիսի ողջումներ է ուղարկում,
0: հասկանանք բնությունը մեզ ինչպիսի ողջույններ է ուղարկում,
1: դե ամեն դեպքում լավ տաք է, ջերմ է, քիչ սառնություն կա, թեթևակի անձրևալ տրամադրություն էլ նում օրվա ընթացքում,
0: անոնսում է,
1: բայց շատ այսպես ջղայն եղանակային մթնոլորտ չի լինելու,
0: տեղումներ չեն գրանցվելու, ամեն դեպքում ձեզ ուզում ենք պատմել, ասել եւ հուշել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում հոկտեմբերի 8-ին 9-ին Հոկտեմբերի 8-ին, 9-ի գիշերը, 10-ից 3-ը, 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 9-ին կեսօրից հետո 10-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև, այս մասին ինչպես միշտ հայտնում է հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը։
1: Շիրակում այսօր կգրանցվի 14-ից 18 աստիճանտակ, Կոթայքի լեռներում 14-ից 17, Նախալեռներում 18-ից 21, Գեղարքունիքում այսօր կլինի 14-ից 18, Լոռիում 15-ից 19, Տավուշի նախալեռներ 16-ից 19, Հովիտներ 20-ից 23, Արագածոտնի լեռներ 14-ից 17, Նախալեռներ 17-ից 22 աստիճան տաք է լինելու։
0: Տեղափոխվենք Արարատի նախալեռներ, այստեղ 20-ից 23, Հովիտներում 22-ից 24 աստիճան, Արմավիրում 22-ից 24, Վայոց ձորի լեռներում 14-ից 17, Նախալեռներում 22-ից 24 աստիճան, Սյունիքի լեռներում 13-ից 16, Նախալեռներում մինչև 22, Հովիտներում մինչև 24 աստիճան տաքություն կլինի։ Օդի ջերմաստիճանն նաեւպես չի փոխվելու, քաղաքամար Երևանում հոկտեմբերի 8-ին 9-ի գիշերը 10-ից 3-ը 11-ից 12-ը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, հոկտեմբերի 9-ին 3-ը, ինչպես նաև 10-ի գիշերը սպասվում է անձրև, մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը կլինի մինչև 23 աստիճան տաքություն, 3-ը ժամերին մինչև 18 աստիճան տաքություն։
1: Դե սա է եղանակ, ամեն դեպքում այնպես չի, որ ցրտաշունչ աշուն է, բայց պետք է զգուշ լինել, որովհետև հազգապես այս օրերին մենք խապնվում ենք եղանակին, շատ թեթև ենք հագնվում, բայց արի ուտես, հետո ասում ենք վայ, ոնց որ թե մի քիչ կոկորտս ցավում է, այնպես որ վերցեք ինչ-որ մի տակ բան ձեզ հետ, ամեն դեպքում առավոտները կամ երեկոները եթե նախընտրելու եք զբոսնել, լսեք մեզ, լսեք ձեր ընկերներին, հարազատներին, սիրելիներին ու ամենակարևորը լսեք ձեր սրտին, նրա զարկերը հաստատ ձեզ կտա են ճիշտ ուղությամբ, մեր սրտի զարկերը այս պահին լավ երաժշտության ուղությամբ են ուղված եւ հասկանանք ինչ ենք մենք լսելու այս պահին,
0: ես առաջարկում եմ այս պահին մեր տրամադրությանը ավելացնել
1: Ալի Ջեքսոն, լսենք Billy Jean,
0: ես մտածում եի Ջամայկանը լսենք, բայց եթե Billy Jean-ն եք ուզում, Սուրեն ջան, մեկ
1: րոպե, այո, որովհետև լեգենդը միշտ կա,
0: Billy Jean, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, սա FM 103.5-ն է։

0: Ձկներ եւ սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ՞։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երաժշտություն։
1: Ինչ է չէր խանգարի հիմա, որ շատ լիներ։
0: Փողը։ Ուշագեցի։
1: Բրավո։
0: 5 տարվա համատեղ աշխատանքից հետո ես կարող ունում եմ պատասխանել Սուրենի հարցերին միանգամից։
1: Այո։
0: Դե ուրեմն, եթե փողը, ուրեմն խոսենք փողի աշխարհի տրամադրություններից, ջերմաստիճանից, ասել է թե տարադրամից։
1: Շատ լավ ստացվեց։
0: Ձոնեցի։
1: Ձոն փողին։ Եվ ինչ եմ սպասում այսօր ցերեկ ու վաղը գիշերը։
0: Չէ, ստեղ եմ։ Սիրելիներ, Հայաստանի գլխավոր դրամատունը, կենտրոնական բանկը հայտնում է, որ 1 դոլարի արժեքը 362 դրամ 14 լումա է, եվրոն արժե 407 դրամ 19 լումա է, ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 24 լումա։
1: Եթե ձեզ էլ ես թվերը ոչինչ չասեցին, ինչպես որ ինձ, նշանակում է, որ ձեր մոտ ամեն ինչ կայուն է։
0: Կայուն ծանր։
1: Դե երևի թե լավ է կամ վատ է, չգիտեմ։ Սա
0: կարևոր փողը լինի։ Այո։ Այստեղ թվերը անընդհատ փոխվելու են։
1: Դից չի որ շատ չեր խանգարի արկե շատ լինեին եվրոները եւ մյուս դոլարները, բայց
0: շատ փող, որ կարևորը շատ փող ունենալու պարագայում
1: ճիշտ
0: ծախսելն է։ Եվ ճիշտ բանի վրա ծախսել,
1: այո, երազանքներն իրականացնել։
0: Այո, որովհետև անիմաստ գումարի վատնումը երբեք ոչ մեկին չի կարող երջանկացնել, եւ առհասարակ գումարը չի երջանկացնում, եթե չունես անելու այնպիսի բան, որը հոգեվոր բավարարվածություն է բերում։ Որովհետև միշտ պիտի հիշենք, որ նյութական արժեքները մեր հոգեվոր ցանկություններն ու վայելքները բավարարելու համար պիտի ծառայեցնեն։
1: Այո, սա չի վերաբերվում թեմուա մոլներին։
0: Ամեն մեկին էլ վերաբերվում է, հա, բոլորին, բոլորին։
1: Լավ, եթե ունեք գումար, ապա ծախսեք այն հավուր պատշաճի ճիշտ այնտեղ, որտեղ որ գտնում եք, որ ձեր երազանքն է, կամ ինչ-որ մի բան պիտի անեք, որ ձեզ երջանկություն պարգևի, թեկուզ այդ մի քանի րոպեն, ընդամենը, սա էլ է շատ կարևոր, ինչի՞ չէ, այն ասում փողը ծախսելու համար, եթե կա, պետք է ծախսվի, եթե ծախսում ես, գալիս է, ասես ինչ արտահայտությունները, որոնք արդեն ժամանակին, բայց փորձված են,
0: կան չէ մարդիկ, որոնք հավերժ գումար են խնայում,
1: դա մեր Աստված տվողին է տալիս,
0: բայց չգիտեն ինչի են խնայում։ Ասա որ կան այդպես։ Ուղղակի որ միշտ խնայում են։
1: Ասենք ոչ ճամփորդում
0: է,
1: ոչ ենզեն, չէ՞։ Ինչ գիտեմ ինչա նշանակում
0: ենզե,
1: բայց ասում են դե ենզեով հաստատ ենզե կունենաս ինչ որ։ Չեմ հասկացել ինչա ենզեն։ Երևի հապավում է տարրի։
0: Ո՞, երևի չէ։
1: Ինչա նշանակում։
0: Նիպրիկա սայմի զապաս։
1: Ո՜։
0: Ենզեն դա, եթե իմ գիտելիքները ինձ չեն խափում, բայց դա պիտի լինի։ Անձեռնմխելի է։
1: Բարև Google։ Hello Google։
0: Շատ հետաքրքիր դրամատրություն ունենք այսօր։
1: Այո, այո, այո։ Ենզե չի, բայց լավ դրամատրություն է, այնպես որ
0: ո՞նց, մենք լավ դրամատրության ենզե էլ ունենք, ինչի՞ մասին։
1: Հա, մի պրիկսայմ զապաս ունաս тоже есть։ Դե լավ, ողջունենք բոլորին, 9:15 րոպե մեր եթերը շարունակվում է մինչև 10:30, հիշեցնելու համար պարզապես նշեմ, որ մի ժպտացեք Rox-ը ամեն դեպքում անփոփոխ է, կայուն է, կայուն արժեք է ձեր ատամների եւ բերանի խորոչի առողջության համար, որովհետեւ Rox-ը ներկայացնում է ատամի մածուկներ, խոզանակներ, հատկապես մեր հրաշք փոքրիկների համար, որոնց պետք է շատ նուրբ մոտենալ այդ փոքրիկ նոր ատամիկներին, եւ բնականաբար հենց փոքր հասակից հետեւելով ատամնաշարին կարող են արդեն մեծ հասակում ունենալ ամուր ատամներ ու գեղեցիկ։ Նաեւ նրանք, ովքեր տարապում են այն հիվանդության, որ միշտ պետք ատամները սպիտակ լինեն անկախ ամեն ինչից,
0: այո,
1: ասեմ, չէ, Rox-ը ոչ միայն պետք է գնալ, հա, սպիտակ
0: է, վենի զապաս,
1: նո վոտ,
0: նո վոտ,
1: Rox-ը նաև ունի շարք, որը պարզապես նյութեր են, որոնք ողողելու դեպքում կամ մածուկներ են ատամի, որոնց օգտագործելու դեպքում բարբերաբար արդեն ձեր ատամները սպիտակում են եւ դառնում են ջունաջերմակ, չնայած վերջին տարիներին ջուն այդքան էլ ջերմակ չի գալիս, բայց ամեն դեպքում, դե ինչ, մենք եթերում ենք, ժպիտը կա, տրամադրությունը կա, ենզեն կա, երևի հիմա անցնենք երաժշտության։
0: Ինչ երաժշտություն է կա ցանկանում։
1: Շատ լավ։
0: Դե լավ,
1: շատ լավ։ Դրանից որը։
0: Չէ,
1: չէ։ Ինչո՞ւ չէ։ Արի, լսենք բան։
0: Տեսեք։
1: Բայց արի լսենք։ Բաթոն, այնտեղ ունենք Չէ, արի գնանք վերջին շրջանում շատ պոպուլյար է դարձել մի երգ, որը 2000-ականների սկզբին երիտասարդությանը խելահեղ դարձրեց. Դա Oops-ն է.
0: Oops, I did it again.
1: And banna, չէ, ասում ես այդ երգը գիտեմ, Abli, Ablai.
0: Սա ռադիո մասնակցությունն է տաղավարում
1: տունենալ ստանալու. Ոչ մեկ չի կարող ճիշտ ասել. Oops, I did it again.
0: I did it again.
1: Ah, yes, of course. Duolingo, hello.
0: Դե լավ, իրականում խոսքը Britney Spears-ի մասին է. Oops, we did it. Yeah, we did it again. We did it again. We're on air again. Ինչ կան է?
1: Դե մեծա ինձ անի
0: հաստատ մեծա. Britney-ցյա,
1: եթե. Britney-ցյան.
0: Դե քո տատիկին չի հասնում։
1: Օ, չէ, դե նրան նա անձեռնմ խելի է։ Ինչ խոսքը։
0: Եթե ինձ J-Lo-ի մասին է, խոսքը սիրելիներ, մենք
1: շատ։ Ուդա։
0: Լսենք երաժշտություն այսօր, oops, այսօր մի քիչ շատ։
1: Բարձացեք
0: ռադիոն։ Ես ուրփաթոթ դրամատրությամբ եկել եմ ինքնաբավ
1: առավոտը։ Ես ձկան օրա։ Ես ձուկ շատ եմ սիրում։ Տատս էլ այդպես ասում։
0: Գնացի, ես կան։

0: Govast.
1: Surte, thogdër sum. Gjermucionë gëtir, domu sum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan të kacuciqner jev gjerucman hamaran rajesht ameninq, mek vajrum, domu sum. Shtapir domus, ameninq, koser top.
2: Inç vorban ainçe? Uzume shëtkenk. Dimir Mogo, stacir minqev 1 milion dram angravark jev darcu kjanki bare pohumnere hasaneli. 012-707-707. Mogovken verasklume HH Kentronakan Banki Kohmic.
0: Govazdi hamar zangaharel 011-540-840. Amen arravot.
3: Այս առավոտ
0: հիմա
3: 8:30-ից
0: տանը
3: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
3: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
3: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
4: Սուրեն ֆիլմերից ենք խոսում միշտ
5: Oh my god, it's my life.
4: Հիշեցնեմ, որ դուք սխալ ռադիոկայանի չեք միացել, եթերում Սուրեն ու Սոն։ Արա գեղեցիկ նշամերամնա։
5: Ահա, այսօր դա ավելի ճիշտ է։
4: Ավելի օրգանիկ եւ ավելի օթենտիկ կհնչի, եթե ասենք։ Արա գեղեցիկ նշամերամն են եթերում եւ մենք վերադարձել ենք ձեզ պատմելու մի սերիալի մասին, որի անունն է Black Doves, Սև աղավնիները։
5: Ես դա տեսել եմ առաջին սեզոն, Կիրա Նայթլի։ Ինչու՞ ես դայեմ, ես եմ դակեսլով։
4: Ես դիտեցի այդ սե, պաստորեն էլի դուք։
5: Կիրան այդ ինչ շքեղագույնը սա։
4: Շքեղագույնը սա, բայց շատ հեքիաթային սերիալ է, բայց արժին է։
5: Որ կինոյի մեջ հեքիաթ չկա, Սոնա ջան։
4: Համից ասում ես սենտիմենտը վերածու, համ ասում ես հեքիաթ։
5: Չէ, բայց այդքան էլ հեքիաթ չի լա։
4: Դե իրականում Անգլիայում
5: կար։ Մեր մոտ է հեքիաթ, բայց Անգլիայում դա նորմալ է։
4: Գուցե, ամեն դեպքում դերասանական խաղը շատ լավն է, դերասանական կազմը շատ լավն է, ի վերջո Անգլիայում էր, չէ՞, նկարահանված, Անգլիայում է նկարահանված Կիրա Նայթլին։ Իմ շատ սիրելի ու մտերիմ ընկերներից մեկը մի անգամ ասաց։
5: Ասած ասես Կիրա Նայթլին իմ շատ սիրելի ու մտերիմ ընկերներից մեկն է։
4: Դե ես կպայքարեմ դրա համար,
5: ինչ շատ անման բանին։ Մորացա Լեոն ֆիլմ որ խաղում էր Պուջրիկ հիմա մենք
4: ասում
5: Նատալի Պորտման
4: ես չգիտեմ ոնց եք դուք իրար նմանացնում այդ երկու կանանց բայց ես չեմ նմանացնում ես Կիրա Նայթլին սիրում եմ Atonement ֆիլմում շատ սիրում եմ Աննա Կարենինայում Հոլիվուդյան Աննա Կարենինայում հրաշալի է նա Dangerous Method վտանգավոր մեթոդ ֆիլմում որտեղ Յունգն է Ֆրոյդը եւ Կիրա Նայթլին զարդարում է ֆիլմը շատ հետաքրքիր ձևով։ Black Doves-ի երկրորդ սեզոնը շուտով հասանելի կլինի, տեսնենք թե ինչ արկածների մեջ է ընկնելու այս անգամ։ Գաղտնի գործակալը
5: հետաքրքիր են անում։ Սյուժեն շատ սիրուն է սարքում, բրավո իրանք։
4: Հետաքրքիր է, այո։
5: Այո։
4: Երեխաները, ամուսինը, բոլորը հետաքրքիր են, նայվող ֆիլմ է։ Էլի եմ ասում, ինձ համար, նայեր, ինձ համար նույն դիպլոմատի մեջ հեքիաթը շատ է, ես դրա համար չեմ կարողանում դիտել,
5: բայց կդիտեմ։ Հնարավոր է մեզ մոտ, հա, մենք մեր իրականության մեջ դա չկա, բայց
4: հնարավոր է այնտեղ այդպես էլ լինում է, չէ՞։
5: Այո, խոսքը Միացյալ Նահանգների մասին է, այսինքն
4: կամ Անգլիայի, այնտեղ
5: Միացյալ Նահանգների դեսպանը Անգլիայում ինչ իրադարձությունների մեջ է հայտնվում։ Դիպլոմատի դեպի հիմա ես նայեմ Netflix-ի էջում, հոկտեմբերի 13-ին արդեն հասանելի կլինի Netflix-ում, այստեղ լավ սերիալներ կան, Beauty in Black երրորդ սեզոնը կա, Monster-ի երրորդը կա արդեն, 19-րդ դարիում է իրադարձությունները տեղի ունենում այս անգամ։
4: Շատ մեծ թափով առաջ է գնում, կարծես թե Բեն Աֆլեկի ֆիլմը, ամեն վարկյան ես թիզերն եմ տեսնում։
5: Եվ շատ շուտով արդեն Netflix-ում կլինի։
4: Հասանելի կլինի։
5: Շատ-շատ են լավ ֆիլմերը, ես ամեն դեպքում միշտ խորհուրդ եմ տալիս, ինձ որ ասում են մի հատ լավ ֆիլմ կամ սերիալ, ես ասում եմ Ozark-ը նայեք, շքեղ սերիալ է, շատ լավն է։ Եվ այնպիսին է սյուժեն, որ անընդհատ ուզում ես նայել, տեսնել, թե վերջում ինչ եղավ։ Հիանալի է, Լյուպենը նույնպես լավն է, սա մի քիչ արդեն արկածային ժանրի ֆիլմ է, վերջին տեսածներից Netflix-ում The Best in Me, հա, Չարը իմ ներսում, այդպես աճը,
4: լավագույն,
5: Beast, Best չէ,
4: իմ ներսի հրեշ,
5: այո, սա նույնպես լավն է շատ, և շատ հետաքրքիր ներկայացված, հայտնի գրող ընկերող, որը կյանքի բերմով իր անձնական ողբերգությունն ունի, բայց հանկարծ նրա հարևանն է դառնում շատ հարուստ միլիարդատեր ինչ-որ գործարար, որը ունի իր, ինչպես ասում են, սկիլետները շկաֆում, և որը կամաց-կամաց ի հայտ է գալիս, չեմ ուզում շատ էսպես սպոյլեր անեմ, բայց լավն է, անպայման դիտեք. Black Bag նոր բան է գալիս իրականություն, այո, Netflix-ով, նույնպես ինչքանով նայում տիզերները, էլի հետաքրքիր են. Այսինքն լավ ֆիլմեր կան, անպայման դիտեք.
4: Ժամանակ է պետք լիքը նայելու բանկասորեն, ես չեմ հասցնում.
5: Դե, այո.
4: Պետք է ժամանակ, պետք է...
5: Իտես լավ սերիալը լավ կոնյակի նման, պետք է դանդաղ եսպես նայես,
4: վայելես. Եթե շատ լավն է լինում, ես կարող եմ մի ամբողջ գիշեր չքնել ու նայել։
5: Ես ունեմ տենց սերիալներ, որոնք աշխատում են, այնպես նեն, որ չավարտի, որտեվ գիտեմ հեսա ընդամենը 2-3 սերիա հետո ավարտվում է, այդպես...
4: Չէ, ես անհամբերությունից մի ամբողջ գիշեր չեմ քնում, հետո առավոտյան աշխատավայրում հասկանում եմ, որ...
5: Չեմ քնել գիշերը։
4: Ուպս,
5: այդ էդ էդ
4: Բարի լիսը լավորման ընթացք բոլորից, սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտ ունի մոտ 1 ժամ եթերային ժամանակ, այս ընթացքում մենք կրկին խոսելու ենք խցանումների մասին, ներկայացնելու ենք աստղագուշակը, թարմացնելու ենք նաև եղանակային կանխատեսումները, ողջունելու ենք նորից մեր ունկնդիրներին, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր 8:30-ից մեզ հետ են եւ 1 ժամ շարունակ ուշադիր մեկնաբանում են, արձագանքում են, հետադարձ կապ են ապահովում, հատուկ շնորհակալություն։ Մեզ կարող եք նաև զանգահարել 011-54-08-40 վերախոսահամարով, ես կամ Սուրենը կարձականքին ու տեղի կունենա մեր ծանոցությունը բոլոր նրանց հետ,
5: այո,
4: ու մենք դեռ չենք ճանաչում։ Հիմա մենք կունենանք երաժշտական դաթար, որից հետո արդեն խցանումների մասին ինֆորմացիան կթարմացնենք։ Սա Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5, տաղավարում Սուրեն Արուսնամյանը եւ Սոնա Շամիրամովնան են։ Սոնան Թումանյան, ես Սուրեն Արուսնամյան, գնացինք։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
1: Եկել ենք խոսելու
2: Ահա
1: փոցանումների մասին
2: Այո traffic yes
1: This was my word to ask Անգլերենի նկատմամբ հակումներ ունենք երկուսս էլ չենք կարողանում թաքցնել։ Սա ամեն առավոտի ուղիղ եթերն է, Սուրեն, ես տեսնում եմ 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ավտովթար։
2: Շատ վատ է։ Այլ մի հատ էլ աչքերը տրորի նորից նայեք, ո՞նց։
1: Որ տրորեմ, հնարավոր է 11-ը 15 դառնա, այնպես որ ավելի լավ է առանց տրորելու զում անեմ։
2: Ուղղակի ասես 11։
1: 11 ավտովթար ունենք, իհարկե ես ժպտում եմ, փորձում եմ թեթևացնել իրավիճակը, բայց իրալին էր, ուշադրություն 12-ս։
2: Տեսար։
1: Кто больше? Ուրեմն, 3 ավտովթար մենք ունենք միայն Շիրակի փողոցում, սիրելի ունկնդիրներ, պատկերացնում եք 3 ավտովթար։ Եվ սա կատակ չէ։
2: Եվ
1: 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Գարեգին Նժդե Մանթաշյան Խաչմերուկի հարակից տարածքում լուսացույցին չհասած։ Սա 4։ 5-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Սասունցի Դավիթ Տիգրան Մեծ Խաչմերուկում 5։ 6-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Նուբարաշեն Դավիթ Բեկ Խաչմերուկում։ Սա էլ 6։ Տեսեք, արդեն 6 ավտովթար։ 7-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Կիևյանում։ Հիշում եք, այստեղ 2 ավտովթար կար, հիմա 1-ն է մնացել։ 8-րդը տեղի է ունեցել Կոմիտասի Պողոտայում։ Եվ ուզում եմ ձեզ ավելի հստակ կողմնորոշել, Կոմիտասի Պողոտայում Նիկողայոս Տիգրանյան փողոցից դեպի Պողոտա եկող հատվածում է Խաչմերուկին Գրիբոեդով չհասած Նիկողայոս Ադոնցից մի քիչ ավելի ներքև։ Բայց հաղթարշավը շարունակվում է։ Վթարների Թբիլիսյան Խճուղի 1 ավտովթար, չներեցեք։ Աճարյան փողոց 1 ավտովթար, Թբիլիսյան Խճուղի 1 ավտովթար եւ եւս 1 ավտովթար այս պահին տեղի է ունեցել Մարշալ Բաբաջանյան հատվածում։ Խնդրեմ, սա է պատկերը, որը ունենք։ Նորից եմ ասում 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ավտովթար։ 11 ավտովթար, ժամը 9:37 րոպե, իրականում ժպիտը տեղում է մեզ մոտ, բայց սա կատակ չէ։ Այս քանակությամբ ավտովթարները 9:37 րոպեի համար իսկապես ընդունելի չեն։ Ես պիտի էլի վերադառնամ իմ ուսուցչական տոնին եւ խնդրեմ ձեզ պահանջեմ, որպեսզի դուք վարեք մեքենաները հետեւելով երթևեկության կանոններին, չշտապեք անհարկի, քանի դեռ տեսնում եք, որ խցանումներ կան եւ արագությունը գերազանցելը պարզապես անհնար է։ Խնդրում եմ մոռացեք ազդանշանի սեղմակի մասին, մի ծխեք երբ ղեկին եք եւ առհասարակ մի ծխեք, մի օգտվեք հեռախոսից, եթե չկա խիստ անհրաժեշտություն։ Հարգելի հետիոտներ, ձեզ էլ եմ ուղղում խոսքս, եթե հիմա մեզ լսում եք ականջակալներով եւ մտածում եք, այ ինչ կլինի, եթե ես կարմիր լույսի տակով անցնեմ, մեքենա չի գալիս։ Չէ, մի բան կլինի, չանցնեք, խնդրում եմ փողոցը։ Հարգելի վարորդներ, մի կայանեք երկրորդ գծում։ Ինչքան էլ ասում եք, որ օ, տեղ չկա, այո, ավտոկայանատեղիների լուրջ խնդիր կա, բայց դա չի նշանակում, որ փողոցները պիտի փակեք երկրորդ գծում կանգնելով եւ խցանումներ առաջացնելով։ Եվ եթե աստված մի արածե հայտնվել եք վթարի մեջ, խնդրում եմ, եղեք զգոն, ուշադիր, հանդուրժող, համբերատար, պարեկների եւ ապահովագրական ընկերությունների հետ համագործակցված փորձեք իրավիճակը հարթել եւ ոչ թե բորբոքել, որովհետեւ մեկ վթարի պատճառով մի ամբողջ քաղաքի երթևեկություն խարխլվում է։ Մեր պատճառները այս ամենը ասելու շատ են, թվում է թե մենք այստեղ հանգիստ նստած ենք ու դեղացանումներից հեռու ենք ու հեշտ է այս ամենը ասել,
2: բայց չէ, վերջանում է եզերը տուն են գնում,
1: չէ, կամ ուրիշ տեղ, հա,
2: ես իհարկե հայտնվում
1: խցանումներ, դե ես քայլելու եմ, բայց ընդհանուր առմամբ
2: ես չեմ կարող քայլել, որովհետև քայլելու ճանապարհ
1: չէ։ Սուրեն, հավատա, երբ ես քայլում եմ, նույնիսկ երբ վթար եմ տեսնում կամ տեսնում եմ, որ մեկը ինչ-որ խցկվում է մի ուրիշ գծին, այնպես եմ ներվայնանում,
2: դու ցզգալ գորգրում,
1: չեմ բալկանում, ներվայնանում եմ,
2: ներվայնանում եթերում
1: սպորտորներով
2: եւ ցուցափայտով
1: Դասամատյանս մոտս է։
2: Մենք քիչ հետո վերադառնանք ու նշենք այսպեսի մի հետաքրքիր նյութ եմ գցել, որտեղ ասում է, թե ըստ ձեր ծննդյան տարեթվի կամ խորհրդանիշների ինչ եք եղել դուք անցյալ կյանքում։ Օրինակ ինչ ես մտածում, ինչ ես եղել դու անցյալ կյանքում։
1: Հապաստակ։
2: Okay. Ես չեմ կարող ասել, որ կենթանի եմ եղել, բայց
1: բայց ես ինչու ասացի, որ կենթանի? Չէ, ես հաստատ շնչավոր եակ եմ եղել։
2: Դու հոնապաստակտել ես։
1: Դե որ ասում ես, չեմ կարող ասել, որ կենթանի եմ եղել։
2: Չէ, կենթանին կարծում եմ 4 կոտանի կենթանի։ Այո, այո։
1: Դես դժվար
2: բան։ Ես 4 տարի սմբուլն եմ եղել ծախիկ, բայց ինչ գնամ երևի, ինձ թվում է ես եղել եմ ինչ որ մի համենը դեպս այնտեղ եմ եղել, որտեղի մասին հիմա ասենց երազներում դես մենք ծովավազ, ինչ որ տենց տեղ եմ եղել։
1: Ես աղավնի կամ էլ։
2: Բա։
1: Չէ։
2: Դու ռոմանտիկ սոնա։ Լավ, արի հիմա երաժշտություն տանք, հետո վերա չունենք երաժշտություն վերջը։ Գովազդ։
1: Ասում եմ վերջացա։
2: Վերջացա երաժշտությունները։ Դե գովազդից հետո երաժշտություն թող լինի մեր եթերում, հետո արդեն գանք ու խոսենք թե ինչ ենք եղել մենք անցյալ կյանքում, դա ով է եղել դու։
1: Մի բար կապլացնենք, բայց ամոթ է գնաց։
3: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Խաղաղ առավոտ,
6: համեղ դրամադրություն,
0: թարմ ժպտացող ձայներ
6: եւ այս ամենը համեմված արթնացնող երաժշտությամբ
0: եւ առանձնահատուկ հյուրերով
6: Սուրեն Արուստամյանի
0: եւ Սոնա Թումանյանի հետ թող լույսը բացվի
6: ամեն առավոտ։ Մեզ հետ լույսը բարի է բացվում, սիրելի ունկնդիրներ, քիչ առաջ ես խոսեցի ավտովթարների մասին, բայց հիմա ուզում եմ ձեզ պատմել փակ ավտոճանապարհների մասին։ Ներեւունի Երևան 2808 տոնակատարությամբ պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին ժամը 9-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24-ը երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային Պողոտային հարող, Պուշկինի եւ Տերյան փողոցները, ինչպես նաեւ Թումանյան Աբովյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Արամի եւ Աբովյան խաչմերուկի հատվածը ժամը 10-ից մինչև ժամը 20-ը։ Այս մասին տեղեկացնում է Երևանի քաղաքապետարանը։ Սա նկատի ունեցեք, սիրելիներ, Բաղմանից մայրաքաղաքը տոնական դրամատրությամբ է շնչելու և ապրելու, ուստի այս հանգամանքը հաշվի առնելով ձեր տեղաշարժը կազմակերպեք։ Հավելեմ նաև, որ տոնակատարություններով պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին ժամանակավորապես կդադարեցվի երթևեկությունը Գուրգեն Մահարու և Նուբարաշենի փողոցներում, ինչպես նաև Խաչիկ Դաշնենցի փողոցից դեպի աջ և Էրեբունի փողոցից դեպի ձախ ուղություններով։ Այս ինֆորմացիան եւս մեկ անգամ մենք հնչեցնենք թողարկման վերջում, որպեսզի բոլոր նրանք, ովքեր բաց թողեցին, ինֆորմացված լինեն։ Նորից հիշեցնենք, որ Երևանի Երևանն այս տարի 2 օր է նշվելու՝ հոկտեմբերի 9-ին եւ 10-ին։ Հոկտեմբերի 10-ին Դիանա Աբգարի անվան զբոսայգու տարածքում ժամը 1-ից մինչև ժամը 11-ը երեկոյան տեղի կունենա ռոքհամերգ, որտեղ ելույթ են ունենալու Fairwind, Another Story Band, The Beautified Project, Lavelin, Սուրեն Արուստամյանը, Գորսուջյանը, Սարգիս Մանուկյանն ու ընկերները, Նեմրան, Բամբիրը, Ռոզենթալը։ Հոկտեմբերի 9-ից 10-ը նույն տարածքում կանցկացվի նաև Գարեջրի փառատոն։ Կասկադի տարածքում ժամը 1-ից մինչև ժամը 10-ը տեղի կունենա ջազ համերգ, որտեղ ելույթ են ունենալու Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը Midnight Avenue եւ The Ultraviolet, Կարեն Մամիկոնյան տրիոն, Dialog Big Band եւ A Chillan, Վահագն Հարարապետյան The Armenian Colors Quartet, Արտյոմ Մանուկյան տրիոն, Մալխաս ջազ տրիոն եւ հատուկ հյուրն է լինելու FKJ-ը, French Kiwi Juma։ Եթե ծանոթ չեք FKJ-ին, խորհուրդ եմ տալիս հենց հիմա ինչ որ գործ դնել ու լսել Spotify-ը, օրինակ նրա playlist-երը շատ լավն են։ Հոկտեմբերի 10-ին Մայրաքաղաքի տոնին հյուսիսային Պողոտայում ժամը 1-ից մինչև ժամը 6-ը երեկոյան տեղի կունենա ազգային երաժշտության համերգ, որտեղ ելույթ ունենան Սոնա Ռուբենյանը, RP եւ Highway Band-ը, Թմբաթան, Ethno Colors, Ակունք պետական ազգագրական համույթը, Սվարթնոց կանոնահարների անսամբլը։ Համերգին զուգահեռ ելույթ կունենա նաև Մենք ազգային պարի եւ Մասունք ավանդական երգի ու պարի խմբերը։ Ժամը 12-ից մինչև ժամը 11-ը երեկոյան հյուսիսային Բողոտայում կանցկացվի նաև Գինու փառատոն։ Մայրաքաղաքի տոնի Շարլ Ազնավուրի հրապարակում ժամը 12-ից 6-ը տեղի կունենա փոփ համերգ, որտեղ ելույթ կունենան Երվանդ Երզնկյանի նվագախումբը, Մոհանա Բենդը, Արամեն Պետրին, The Lit-ը, Project 12-ը, Yellow Heart-ը եւ Ami Friends-ը, սիրելի ունկնդիրներ։ Դե փակ փողոցներին պատմեցինք, հոկտեմբերի 10-ին սպասվող մեծ ու լուրջ համերգային ծրագրերից պատմեցինք, հիմա հերթը երաժշտական դաթարինն է, մենք երաժշտությամբ կշարունակենք, որից հետո կվերադառնանք ու մի քիչ Հետաքրքիր
5: ինֆորմացիա։ Այո, այո, ինչպես խոստացել էինք։
6: Հիմա մեզ կմիանա
5: Մի լավ ռիթմեր։
6: Boogie Wonderland, Boogie Wonderland, մնացեք, գնացեք։

0: սեր և սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին են պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան սուրճի հետ վայելեք լավ երազանքություն։
1: Դե մենք քիչ առաջ իմացանք, որ Սոնան ցանկությունը ունի հայտնում, որ անցյալ կյանքում հուսում է, որ նապաստակ է եղել,
0: բայց ես պարզեցի, որ ես իմաստուն եմ։
1: Իմաստուն ես եղել, այո։ Իհարկե հղումը համացանցի կայքերից մեկին է, որտեղ նշված է, թե ով եք եղել անցյալ կյանքում, ընտրելով խորհրդանիշը եւ իմանալով իհարկե ձեր ծննդյան
0: վերջին թիվը։ Ձեզ ասել, որ կենդանակերպերի հետ ասոցացիայի մասին չէ, երևի ավելի շատ կերպարի մասին է, ինչ որ մասնագիտության կամ մարդու բնորոշող կերպարի մասին,
1: եւ
0: հիմա պայմանավորված նրանով, թե որ թվով է ավարտվում ձեր ծննդյան
1: տարեթիվը, այլ ոչ թե օրը,
0: մենք պարզում ենք, թե ինչ է կատարվում։ Գնացինք։
1: Այո, եթե 0-ից 1 է, 0 կամ 1, ապա ձեր խորհրդանիշը արքան է կամ թագուհին։ Այս պարագայում մեզ հուշում են, որ դուք ուժեղ բնավորությունն եք, գիտեք ձեր արժեքը և բնատուր առաջնորդի հատկանիշներ ունեք, սիրում եք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել, չեք խուսափում պատասխանատվությունից և կարևորում եք կայունությունը, երբեմն սակայն կարող եք

0: փոխազանց պահանջկոտ լինել, թե ձեր շրջապատի մարդկանց նկատմամբ։
1: Եթե ձեր ծննդյան տարեթիվն ավարտվում է 2 կամ 3 թվով,
0: 1982, ես ճամփորդ եմ։
1: Դու ճամփորդ ես։
0: Այո, ես ոչինչ չեմ այդքան դրսերն ուզում գնալ։
1: Ամենից ճիշտ է, ձեզ համար հատկապես կարևոր են ազատությունը, անկախությունն ու նոր տպավորությունները։ Սիրում եք բացահայտել նոր վայրեր, ծանոթանալ հետաքրքիր մարդկանց հետ և փորձել այնպիսի բաներ, որոնք
0: նախկինում չէին
1: արել։ Մի օրինակությունից արագ եք ծանրանում և հենց այդ պատճառով երբեմն կորցնում եք հետաքրքրությունն այն ամենի նկատմամբ, ինչը ժամանակի ընթացքում չափազանց կանխատեսելի է դառնում։
0: 100%։ Հաջորդը, եթե ձեր տարեթվի վերջին նիշը 4-ն է կամ 5-ը, ուրեմն դուք բուժող եք։ Ինչ է ասում այս դեպքում, ասվում է, որ դուք զգայուն ուշադիր և հոգատար մարդ եք։ Հեշտությամբ նկատում եք ուրիշների տրամադրությունն ու ապրումները, կարողանում եք ճիշտ պահին աջակցել և անհրաժեշտ խոսքեր գտնել։ Հաճախ ուրիշների հոգսերն ու ապրումները սեփականից ավելի կարևոր եք համարում։ Ձեր թույլ կողմն այն է, որ երբեմն չափազանց խորն եք ընդունում ուրիշների խնդիրները և երկար ժամանակ շարունակում եք դրանք վերապրել։
1: Հաջորդի ինչ թվեր ունենք, 6
0: կամ 7, այո։
1: Մարտիկ ես հուշել, որ դուք ռազմիկ եք, այո, մարտիկ եք, վճռական ու համարձակ մարդ եք և կարողանում եք հաստատակամորեն շարժվել դեպի ձեր նպատակը։ Եթե իսկապես ինչ-որ բան եք ուզում, պատրաստ եք հաղթահարել դժվարություններն ու ճանապարհին հանդիպող խոչընդոտները։ Ազատությունը ձեզ համար մեծ նշանակություն ունի, իսկ հանձնվելը ձեր բնավորությանը բնորոշ չէ։ Միևնույն ժամանակ երբեմն կարող եք չափազանց կտրուկ կամ անզիջում լինել։ Մենք հիմա ստիպված ենք գովազդային դաթարով ընդհատել մեր այս հուշումը և կամ մեկնաբանությունը, որից հետո կվերադառնանք, կանդրադառնանք 8-ին, 9-ին և իհարկե
0: կամփոփենք այս թեման։
1: Կամփոփենք թեման, իսկ դուք մնացեք մեզ հետ Սուրենն ու Սոնանեն եթերում։
2: Գովաստ արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
1: Հյուրեր,
2: նորություններ,
1: թվեր ու էլի թվեր,
2: համեղ նախաճաշ,
1: որակյալ երաժշտություն,
2: ամեն առավոտ 8:30-ից,
1: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
2: բարի լույս ենք ասում,
1: հենց այս վաղատրատոմսով։
0: Այո, 8 կամ 9, եթե այդ թվերով են ավարտվում ձեր ծննդյան տարեթիվը, դուք իմաստուն եք, գիտեք։ Դուք դիտողունակ ու հետաքրքրասեր եք և սովոր եք խորությամբ վերլուծել տեղի ունեցողը։ Սիրում եք մտածել, պատասխաններ փնտրել և սեփական եզրակացություններին հասնել առանց ուրիշների կարծիքին կուրորեն հետևելու։ Սովորաբար նախ փորձում եք ամեն ինչ լավ հասկանալ ու կշռադատել և միայն հետո գործել, բայց երբեմն հենց այդ սովորության պատճառով կարող եք երկար տատանվել կամ չափազանց խորանալ սեփական մտքերի մեջ։
1: Շատ ճիշտ է։
0: Իսկ իմ ամենահետաքրքիրը, որ խորհրդանիշն է համապատասխանում ձեր ծննդյան տարեթվի վերջին թվանշանին, ճանաչիչիք ձեզ նկարագրության
1: մեջ։ Փորձեք այս վերլուծություններին հետևելով հասկանալ, արդյոք դուք գտաք ձեզ, թե ոչ ես ամենի մեջ։
0: Ասեմ, իմը իմ մասին ամբողջությամբ ճիշտ էր։ Ոնց որ իմ մասին։
1: Ինն էլ իմ մասին։
0: Հետազոտողները պարզեցին, չէ՞, բրիտանացի գիտնականները,
1: որոնց
0: երբեք ոչ ոք չի էլ տեսել, իմացան, որ այդպես էր։
1: Հիմա մենք կունենանք երաժշտական դադար, կթարմանանք։
0: Հետո աստղագուշակ։
1: Տեսեք, հետաքրքիր բլոկ է սպասվում, արդեն 13:03-ը, Ռադիո Մարշալն է, FM 103.5 հաճախականությունը։

0: հյուրեր,
1: նորություններ,
0: թվեր ու էլի թվեր,
1: համեղ նախաճաշ,
0: որակյալ երաժշտություն,
1: ամեն առավոտ 8:30-ից,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: բարի լույս ենք ասում,
0: հենց այս վաղատրատոմսով։
2: Դե, եկանք, որպեսզի ներկայացնենք ձեզ օրվա կարևորագույնը, աստղագուշակի մասին է խոսքը։ Եթե պատրաստ եք, ուրեմն ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այսօր դուք լիովին տրամադրված կլինեք։ Շրջապատողներն անհամբերությամբ և շունչները պահած կսպասեն ձեր յուրաքանչյուր քայլին։ Կարող եք ներդնել ձեր բոլոր ջանքերը, այժմ ամեն ինչ հաջող կընթանա։
0: Ցուլ, այսօր ձեզ կարող է պարուրել նախանձի զգացողությունը։ Եթե ձեր շրջապատողներից մեկին հանկարծ հաջողությունը ժպտա, աշխատեք դրան ուշադրություն չդարձնել, քանի որ չեք կարող անկեղծորեն ուրախանալ նրա համար։
2: Երկվորյակ, ժամանակն է քաղելու երբեմնի ցանացի արդյունքները, այնպես որ կարգի բերեք հնձիչ մեքենան։ Միաժամանակ մի մոռացեք, որ աշխատանքը գայլ կոչված վայրի կենդանի չէ և ձեզանից ոչ մի տեղ չի փախչի։
0: Հնձիչ մեքենայով գնացեք սնձի։ Եվ հիմա հերթը
2: հեծկետիներին
0: է։ Այսօր դուք կլինեք այն մարդկանց ուշադրության կենտրոնում, որոնք ամեն օր շրջապատելով ձեզ, միշտ չէ, որ նկատում են։ Հետաքրքիր է իմանալ, ինչով է դա պայմանավորված։
2: Առյուծ, այսօրը ձեզ համար կլինի հեշտ և հաճելի, ուրախություն կբերի բացառապես ամեն ինչ։
0: Գույսեր, դուք հակված եք ավելորդ աշխատանք կատարելու։ Սահմանափակեք ձեր գործողությունները սեփական հետաքրքրություններով, դրանով իսկ կխնայեք զգալի ժամանակ և ուժ։ Այն փաստը, որ ինչ-որ մեկը գլուխ չի հանում իր գործերից, դեռ չի նշանակում, որ դրանցով դուք պետք է զբաղվեք։
2: Գշերք, այսօր ձեզ շատ կօգնի պետքական մարդու ճիշտ ժամանակին գնահատականի խոսքեր ասելու ձեր կարողությունը։ Դա բավական կլինի, մնացածը կստացվի ինքն իրեն։
0: Կարիճները այսօր կարող է չափից ավելի նյարդայնացած լինեք։ Եթե ձեզ սպասում է լուրջ թեմայի շուրջ զրույց, որի ընթացքում դուք չեք ցանկանա ձեր զգացմունքները Երևան, ապա ավելի լավ է հետաձգեք այն։
2: Աղեղնավոր, այսօր դուք կարող եք դառնալ արժեքավոր գաղափարի երջանիկ կրողը, որը պետք է անմիջապես իրականացնել։
0: Այդ աղջորը այսօր ձեր ուշադրությունը շատերի կողմից որպես նվեր կընկալվի։ Ինքնըստինքյան դաված չէ, սակայն ինչ-որ մեկի մոտ այն խանդ կառաջացնի։
2: Ջրոս, ձեզ կթվա, որ ձեզանից բացի ոչ ոք ոչինչ չի անում, երկուսից մեկը կամ դա այդպես է, կամ դուք չափից շատ եք աշխատում, արեք հետևություններ։
0: Իհարկե, ես չափից շատ եմ աշխատում։ Ձկներ, այսօր դուք լի կլինեք մեծ ներուժով, որը չօգտագործել նանմտություն կլինի։ Այդուհանդերձ չպետք է մոռանալ, որ այդ զբաղմունքը ձեզնից մեծ ջանքեր է պահանջելու։
2: Դե, սա իհարկե օրվա աստղագուշակի տողերն էին, բայց հետևությունները թողնում ենք ձեզ։ Ինչքան լուրջ վերաբերվել կամ չվերաբերվել կամ ինչ-որ հետևություններ անել, սա արդեն ձեր անձնական գործն է։ Ամեն դեպքում մենք որպես դեսպաններ աստղերի ձեզ ներկայացնենք նրանց զգուշակությունները։ Մայրաքաղաքում 10:12 րոպե, մենք կամաց մոտենում ենք մեր եթերային ավարտին, բայց դեռ ունենք էլի ժամանակ, քիչ հետո թարմացնելու ենք անպայման խցանումների հետ կապված ինֆորմացիան, եղանակի հետ կապված, և արդեն ձեզ կամաց հրաժեշտ կտանք։
0: Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ, Սուրենն ու Սոնան են եթերում, մինչև ամփոփումը դեռ ժամանակ ունենք։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դացեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Մոգովը կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախ ցանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
3: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում

0: Սուրեն ու Սոնան շարունակում են եթերային ընթացքը, մենք ունենք մոտ 8 րոպե եւ այս րոպեներին կհասցնենք կրկին խոսել խցանումների մասին, սիրելիներ, վթարները իհարկե նվազել են, բայց կան, մնացել է Շիրակի փողոցից մեկ վթար, մեկ վթար ունենք Իսակովի պողոտայում, սա նոր է, եւ երրորդ վթարը մեզ մոտ սիրելիուն գնդիրներ տեղի ունեցել Կոմիտասի պողոտայում։ Փորձեք զգոն լինել եւ ուշադիր, փոքր կենտրոնը եւս բավականին ծանրաբեռնված է Սեդնովան Ալբանդյան հատվածը, Կորյուն Տերյան հատվածը, Պապ Թակավոր, ինչպես նաեւ Վազգեն Սարգսյանը, Զաքյան փողոցը ծանրաբեռնված են։ Այս պահին Պարոնյանը, Աթենքը եւ Իսակովը եւս ունեն կուտակումներ։ Բաղրամյանի վերջնամաս ունի ծանրաբեռնվածություն, Սարալանջը, Արմենը, Կարմենակյանը եւս ծանրաբեռնված են։ Ռուբինյանց փողոցում եւս կան կուտակումներ։ Եվ խնդրեմ, Դավիթ Անհախտը, Կոմիտասի Պողոտան, Նաիրի Զարյանը, Հրաչյա Քոչարը եւս ծանրաբեռնված են։ Կիևյան Օրբելի հատվածում կան կուտակումներ, խցանումների պակաս չկա Սեբաստիայում եւ Քրկ Քրքորյանում։ Ծանրաբեռնված է խիստ Իսակովի Պողոտան, Գարեգին Մշտե, Մայիսի 9 հատվածները, եւ նորից նշան, որ Շիրակի փողոցը այսօր չեմպիոնությանն է ձգտում, որովհետև նախ 3-4 ավտովթար էր տեղի ունեցել, հիմա 1 ավտովթար կա եւ ամբողջ երկայնքով ծանրաբեռնված է։ Հուսանք, որ դուք հետևում եք իմ ուսուցչական խորհուրդներին եւ երթևեկում եք ամրագոտիներով, համբերատար եք, հանդուրժող եք, չեք ծխում եւ առհասարակ եւ երբեքին եք չեք օգտվում հեռախոսից, մոռացել եք ազդանշանի սեղմակի մասին, որովհետև խցանումների ժամանակ դա ոչնչով ձեզ չի օգնելու։
1: Այո, պետք է չի լարվածություն ունենաք ձեր ներսում այդ խցանումների պատճառով, եւ այդ լարվածությունը նաեւ տարածեք մեքենան վարելիս, որովհետեւ պետք չի, ընդհանրապես փորձեք ավելի հանգիստ լինել։ Գիտեմ, ասել է հեշտ է, բայց պրակտիկայի ժամանակ արդեն դա դառնում է ոչ այդքան հեշտ։ Ամեն դեպքում մենք ձեզ հետ ենք եւ եթերից հետո էլ Ռադիո Մարշալի եթերում լավ երաժշտություն է, լավ հաղորդումներ են, մեր գործընկերները ամենին ճանոում են, որպեսզի Ռադիո Մարշալուն 24 ժամ շարունակ հնչի միայն ու միայն հետաքրքիր ու լավագույնը։ Մենք կամաց-կամաց մոտենանք եթերային մեր ավարտին, ընդհանրապես մի քանի րոպեից հրաժեշտ կտանք, բայց վաղը նորից ես եւ Սոնան կլինենք եթերում եւ նորից ձեզ կասենք բարի լույս, հուսանք, որ չեք մոռանա մեզ եւ վաղը նույնպես կմիանաք մեզ։
0: Մեզ կարող եք միանալ նաեւ սոցիալական հարթակներում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, դիտեք այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել, դրանք արդեն երկուսն են, այս շաբաթվա ընթացքում երկու հարցազրույց ունեցել ենք եւ երկուսն էլ բավականին հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Եթե ձեր փոքրիկները եւ կամ դուք հետաքրքրված եք դրոններով, ապա նոեմբերի առաջին 10-օրյակից հետո կարևոր ու հետաքրքիր միջոցառում կա, ամբողջ մանրամասները կգտնեք մեր Facebook-յան էջում հարցազրույցի տեսքով, եւ իհարկե խոսել ենք Երևանի մասին, նրա խնդիրների լուծման, նորությունների ու նոր արարությունների մասին։
1: Եվ նաեւ հաջորդ շաբաթ էլ պատրաստել ենք հետաքրքիր հարցազրույցներ,
0: այո, ավելի զարգացնելու,
1: հատկապես ապահովագրության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր կան, եւ մենք կունենանք հյուր, ով կփորձի պարզաբանել այդ հարցերին, եւ նաեւ բազմաթիվ են նաեւ հարցերն ու հետաքրքրությունները կապված կարմիր անձնագրերի հետ, որոնք շուտով արդեն դառնան գործածելի։ Մենք էլ կփորձենք նաև այդ դաշտից ունենալ հյուր եւ փորձել պատասխանել շատերի հարցերին, ինչպես, ոնց, ինչպես գործածել, ինչպես ունենալ այդ անձնագիրը
0: եւ
1: այլն եւ այլն։ Այո, սրանք հարցեր են, որոնք շատ կարեւոր են եւ որոնք բոլորին հետաքրքիր են։
0: Որը են ազդում, մենք դրանց կանդրադառնանք եկող շաբաթվա ընթացքում, իսկ այս պահի երաժշտություն, որից հետո կամփոփենք հաղորդումը։

0: Հայսարավոտ,
1: հիմա,
0: ուտնանց 30-ից,
1: տանը,
0: աշխատավայրում,
1: ճանապարին,
0: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
1: Սուրենի և Սոնայի հետ,
0: մեզ հետ,
1: ամեն առավոտ.
2: Մենք ունենք մեղավոր, մեղավոր մեր ժպիտի համար, եւ այդ մեղավորը Ռոքս Արմենյան է, մեր լավագույն գլխավոր միակ եզակի էքսկլյուզիվ գործընկերը, որն առաջարկում է Բերանի խորոչի խնամքի համար բոլոր պարագաները ատամի խոզանակներից մինչև Բերանի խորոչը ողողող հեղուկներ, գելեր, ճամփորդական սեթեր, բրեկետների համար նախատեսված հատուկ խնամքի միջոցներ, ինչպես նաև փոքրիկների համար միջոցների շարք կա, եթե դուք չեք կողմնորոշվում ինչ ընտրել, նա հիշեք, որ փոքրիկների համար միայն փափուկ խոզանակ.
3: Այո, շատ կարևոր է դա։
2: Իսկ դուք ձեր ատամնաշարի համար կարող եք ընտրել Ռոքսից թե փափուկ, թե միջին փափկության և թե կոշտ խոզանակներ ըստ ձեր լնդերի ամրության, որպեսի չարյունահոսի։ Իհարկե, այս ամենը կարող եք գտնել բոլոր սուպերմարկետներում և դեղատներում, Ռոքսը հասանելի է լայն հարթակներում և իհարկե լավագույն արտադրանքն է առաջարկում։ Ես և Սուրենը ստիպված ենք ձեզ հրաժեշտ տալ, որովհետև մեր
3: եթերի
2: ժամանակն ավարտվեց։ Այսօր 8-ն է հոկտեմբերի 2026 թվական, վաղը տոնական դրամատրությամբ ենք սկսել
3: օրը, վաղը այսօր արդեն Երևանի տոնն
2: է։ Երևանի տոնն է։
3: 2008 տարեկան է մեր մայրաքաղաքը։
2: Մեր հրաշքը, մեր սրտի քաղաքամայր Երևանը 2808-ամյակն է նշելու, ընդ որում նշելու է 2 օր։ Մենք վաղը նորից կպատմենք միջոցառումների շարքի մասին, կնշենք թե որ փողոցներում է երթևեկությունը փակ լինելու, որովհետև հյուսիսային պողոտայի արագից փողոցներից որոշները ունենալու են երթևեկության սահմանափակում և ոչ միայն։ Սիրելիներ, կհանդիպենք վաղը, էլի Սուրենն ու Սոնան կլինեն եթերում 8:30-ից մինչև 10:30, մնացեք բարյավ։
3: Այո, մնացեք բարյավ ու հիշեք, վաղը մենք նորից ենք գալու եթեր։
4: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ամեն առավոտ
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի և Սոնայի հետ։
5: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
6: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
5: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են հոտերն ու ձայնը ձևավորում բրենդի դեմքը, սենսորային բրենդինգ թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի մասին, շատերը մտածում են լոգոյի, գույների, սոցիալական կայքերում ստեղծված կոնտենտի կամ ընդհանրապես գովազդի մասին, բայց իրականում բրենդը միայն տեսողական չէ։ Մարդիկ հիշում են ոչ միայն այն, ինչ տեսնում են, այլև ինչպես են այն լսում կամ ինչ հոտ ունի տվյալ բրենդը։ Սա է սենսորային բրենդինգի ամբողջ ուժը՝ ներգրավել մարդու հոգին, զգայարանները, որպեսզի ստեղծվի անջնջելի հիշողություն։ Հոտը, ձայնը, դիպչելը, նույնիսկ համը կարող են բերել այնպիսի հույզեր, որոնք տեսողական դիզայնը երբեք չի կարող փոխանցել։ Օրինակ, հիշում եք շատ մանկությունից եկող մի հոտ, որը անմիջապես ձեր մտքում բացում է տվյալ բրենդի հետ կապված հիշողություններ։ Հոտային հիշողությունը ուղեղում ավելի ուժեղ է պահպանվում, քան տեսողականը։ Հենց սա է պատճառը, որ որոշ բրենդներ ներդրում են անում յուրահատուկ բույր ստեղծելու մեջ։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ մտնում եք սրճարան և ձեզ դիմավորում է թարմ աղացած սուրճի հոտը։ Այս բույրը ոչ միայն ցանկություն առաջացնում պատվիրելու, այլ նաև ստեղծում է հարմարավետ, տաք զգացողություն։ Մեկ անգամ այդ հոտը զգաք այլ վայրում, անմիջապես հիշում եք այդ վայրը։
6: Market Mind.
5: Հոտը կարող է դառնալ ձեր բրենդի գաղտնի զենքը, բայց ոչ միայն հոտը։ Ձայնը նույնպես ձևավորում է վստահություն, որակ և անվտանգություն, ինչպես նաև առաջացնում է հաճույքի զգացողություն։ Երբ լսում եք նույն երանգները կամ հատուկ ստեղծված ձայնային լոգոն, ձեր ուղեղը անմիջապես ճանաչում է բրենդը։ Մտածեք Netflix-ի, Apple-ի կամ McDonald's-ի մեղեդիների մասին։ Մի քանի վայրկյան և դուք արդեն կապվում եք այդ բրենդի հետ, առանց դրա անունը տեսնելու։
6: Market Mind.
5: Մարքեթինգում յուրաքանչյուր զգայարան կարող է խորացնել վստահությունն ու հիշողությունը, քանի որ մարդիկ զգում են նախքան որոշում կայացնելը։ Նրանք գնում են ոչ միայն ապրանքը, այլ զգացողությունը, որը դրա հետ է կապված։ Ուրեմն, ինչու է սա կարևոր բիզնեսների համար։ Դա այն պատճառով է, որ այսօր մրցակցությունը ահռելի է, շուկան լեցուն է լավ ապրանքներով, բայց հաղթում են նրանք, ովքեր ստեղծում են ապրանքից դուրս փորձառություն։ Ապրանքն ու փորձը պետք է լինեն մի ամբողջություն։ Երբ մարդը միայն տեսնում է բրենդը, դա շատ քիչ է։ Երբ նա լսում է, զգում է, շնչում է բրենդը, այն դառնում է հիշվող, կապվող և հուզական։
6: Market Point.
5: Սենսորային բրենդինգը նաև օգնում է տարբերակվել այն ոլորտներում, որտեղ դիզայնը և խոստումները բոլորի մոտ գրեթե նույն են։ Եթե դուք ստեղծում եք մեկ հույս, որը ոչ ոք չի կարող կրկնել, դուք արդեն իսկ մի քանի քայլ առաջ եք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է դա կիրառել։ Առաջինը հոտային բրենդինգն է։ Սրճարաններ, հացի փռեր, հյուրանոցներ, հագուստի բուտիկներ։ Յուրաքանչյուր վայր կարող է ունենալ իր բույրը, որակը, թարմությունը, էլեգանտությունն ու վստահությունը։ Երկրորդը ձայնային բրենդինգն է։ Ռադիո TV գովազդները, հեռախոսային սպասարկումը, տեղային երաժշտական նվագագրական ցուցակները։ Ձայնը կարող է դառնալ բրենդի ստորագրությունը։ Երրորդը՝ տարածքի դիզայն և դիպչելու զգացողություն։ Նյութեր, հյուսվածքներ, փափկություն կամ սառնություն։ Ինչպես է մարդը զգում ձեր ապրանքը իր ձեռքերում։ Չորրորդը՝ համայնքային ասոցիացիան է։ Սննդային բիզնեսում դա արդեն իսկ համայնքային ասոցիացիա է։ Ասոցիացիան նաև կապվում է ժպիտի հետ, ինչպես են քեզ սպասարկում։
6: Market Point.
5: Բոլորը միասին ստեղծում են մի ամբողջական համակարգ, բրենդային զգայական քարտեզ, որը գործում է նույնքան ուժեղ, որքան ձեր տեսողական ինքնությունը։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ մոռանում են տեսածը, բայց չեն մոռանում զգացածը։ Եթե դուք միայն ցուցադրում եք ձեր ապրանքը, մարդիկ կարող են հիշել կամ չհիշել, բայց եթե դուք հնարավորություն եք տալիս զգալ այն, նրանք հիշելու են, պատմելու են, անգամ վերադառնալու են։ Ահա թե ինչու է սենսորային բրենդինգը բերում հավատարմության և երկարաժամկետ կապի։ Այն ստեղծում է հիշողություն բրենդի հետ, ոչ թե պարզապես տեղեկություն։
6: Market Point.
5: Եզրակացություն. Եթե ձեր բրենդը նպատակ ունի դառնալ առանձնահատուկ ու հիշվող, պետք է խոսել ոչ միայն աչքերի, այլև ականջների, քթի, ձեռքերի և նույնիսկ լեզվի հետ։ Մարքեթինգի ապագան զգայարաների խորը կապի մեջ է։ Բրենդը, որը թողնում է զգացողություն, երբեք չի մոռացվում։
6: Market Point.
5: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
6: Market Point. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: եղջուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
3: Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
6: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
4: Now, nothing but the biggest

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շփկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 0

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն։
1: Երթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայ հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել

0: на чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707
2: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries-ը համախմբում է։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: стоп. Маршал FM. Снова подарок бери. Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Ուզում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ, Radio Marshall-ի

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի։

0: զանգովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: What's going on, people? It's your boy Storms.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգո վկեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.am, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով. Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք, դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի, 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք Կահույք և Էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները vega.com. Վեգա, Կահույքի և Տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669.900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619.900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Говаст.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբերաբրանկներից։ Wildberries-ը համախմբում է
13: հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
14: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am.
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Մաստերի համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686. Հայեկոնոմ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ari Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, ինչպես են հոտերն ու ձայնը ձևավորում բրենդի դեմքը, սենսորային բրենդինգ թեմային։ Երբ խոսում ենք բրենդի մասին, շատերը մտածում են լոգոյի, գույների, սոցիալական կայքերում ստեղծված կոնտենտի կամ ընդհանրապես գովազդի մասին, բայց իրականում բրենդը միայն տեսողական չէ։ Մարդիկ հիշում են ոչ միայն այն, ինչ տեսնում են, այլև ինչպես են այն լսում կամ ինչ հոտ ունի տվյալ բրենդը։ Սա է սենսորային բրենդինգի ամբողջ ուժը՝ ներգրավել մարդու հոգին, զգայարանները, որպեսզի ստեղծվի անջնջելի հիշողություն։ Հոտը, ձայնը, դիպչելը, նույնիսկ համը կարող են բերել այնպիսի հույզեր, որոնք տեսողական դիզայնը երբեք չի կարող փոխանցել։ Օրինակ, հիշում եք շատ մանկությունից եկող մի հոտ, որը անմիջապես ձեր մտքում բացում է տվյալ բրենդի հետ կապված հիշողություններ։ Հոտային հիշողությունը ուղեղում ավելի ուժեղ է պահպանվում, քան տեսողականը։ Հենց սա է պատճառը, որ որոշ բրենդներ ներդրում են անում յուրահատուկ բույր ստեղծելու մեջ։ Օրինակ, պատկերացրեք, որ մտնում եք սրճարան և ձեզ դիմավորում է թար մաղացած սուրճի հոտը։ Այս բույրը ոչ միայն ցանկություն առաջացնում պատվիրելու, այլ նաև ստեղծում է հարմարավետ, տաք զգացողություն։ Մեկ անգամ այդ հոտը զգաք այլ վայրում, անմիջապես հիշում եք այդ վայրը։
1: Market Mind.
0: Հոտը կարող է դառնալ ձեր բրենդի գաղտնի զենքը, բայց ոչ միայն հոտը։ Ձայնը նույնպես ձևավորում է վստահություն, որակ և անվտանգություն, ինչպես նաև առաջացնում է հաճույքի զգացողություն։ Երբ լսում եք նույն երանգները կամ հատուկ ստեղծված ձայնային լոգոն, ձեր ուղեղը անմիջապես ճանաչում է բրենդը։ Մտածեք Netflix-ի, Apple-ի կամ McDonald's-ի մեղեդիների մասին։ Մի քանի վայրկյան և դուք արդեն կապվում եք այդ բրենդի հետ, առանց դրա անունը տեսնելու։
1: Market Mind.
0: Մարքեթինգում յուրաքանչյուր զգայարան կարող է խորացնել վստահությունը ու հիշողությունը, քանի որ մարդիկ զգում են նախքան որոշում կայացնելը։ Նրանք գնում են ոչ միայն ապրանքը, այլ զգացողությունը, որը դրա հետ է կապված։ Ուրեմն, ինչու է սա կարևոր բիզնեսների համար։ Դա այն պատճառով է, որ այսօր մրցակցությունը ահռելի է։ Շուկան լեցուն է լավ ապրանքներով, բայց հաղթում են նրանք, ովքեր ստեղծում են ապրանքի սուրց փորձառություն։ Ապրանքն ու փորձը պետք է լինեն մի ամբողջություն։ Երբ մարդը միայն տեսնում է բրենդը, դա շատ քիչ է։ Երբ նա լսում է, զգում է, շնչում է բրենդը, այն դառնում է հիշվող, կապվող և հուզական։
1: Market Mind.
0: Սենսորային բրենդինգը նաև օգնում է տարբերակվել այն ոլորտներում, որտեղ դիզայնը և խոստումները բոլորի մոտ գրեթե նույն են։ Եթե դուք ստեղծում եք մեկ հույս, որը ոչ ոք չի կարող կրկնել, դուք արդեն իսկ մի քանի քայլ առաջ եք։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարելի է դա կիրառել։ Առաջինը հոտային բրենդինգն է։ Սրճարաններ, հացի փռեր, հյուրանոցներ, հագուստի բուտիկներ։ Յուրաքանչյուր վայր կարող է ունենալ իր բույրը, որակը, թարմությունը, էլեգանտությունն ու վստահությունը։ Երկրորդը ձայնային բրենդինգն է։ Ռադիո TV գովազդները, հեռախոսային սպասարկումը, տեղային երաժշտական նվագագրական ցուցակները։ Ձայնը կարող է դառնալ բրենդի ստորագրությունը։ Երրորդը տարածքի դիզայն և դիպչելու զգացողություն։ Նյութեր, հյուսվածքներ, փափկություն կամ սառնություն, ինչպես է մարդը զգում ձեր ապրանքը իր ձեռքերում։ Չորրորդը համայնքային ասոցիացիան է։ Ծննդային բիզնեսում դա արդեն իսկ համայնքային ասոցիացիա է։ Ասոցիացիան նաև կապվում է ժպիտի հետ, ինչպես են քեզ սպասարկում։
1: Market Mind.
0: Բոլորը միասին ստեղծում են մի ամբողջական համակարգ, բրենդային զգայական քարտեզ, որը գործում է նույնքան ուժեղ, որքան ձեր տեսողական ինքնությունը։ Եվ ամենակարևորը, մարդիկ մոռանում են տեսածը, բայց չեն մոռանում զգացածը։ Եթե դուք միայն ցուցադրում եք ձեր ապրանքը, մարդիկ կարող են հիշել կամ չհիշել, բայց եթե դուք հնարավորություն եք տալիս զգալ այն, նրանք հիշելու են, պատմելու են, անգամ վերադառնալու են։ Ահա թե ինչու է սենսորային բրենդինգը բերում հավատարմության և երկարաժամկետ կապի։ Այն ստեղծում է հիշողություն բրենդի հետ, ոչ թե պարզապես տեղեկություն։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Եթե ձեր բրենդը նպատակ ունի դառնալ առանձնահատուկ ու հիշվող, պետք է խոսել ոչ միայն աչքերի, այլև ականջների, քթի, ձեռքերի և նույնիսկ լեզվի հետ։ Մարքեթինգի ապագան զգայարաների խորը կապի մեջ է։ Բրենդը, որը թողնում է զգացողություն, երբեք չի մոռացվում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Govast.
1: Surte, thodër sum. Gjermucion e gëtir, domusum. Katsaner, martkotsner, gjerucman hamakarker, elektrakan takacuticner jev gjerucman hamaran rajesht ameninç, mek vajrum, domusum. Shtapir domus, ameninç, kosertop.
2: Ամրա Գրեգ Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով Booktour.am
3: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Desalin Golding. Play hit music now. Even though we both know we're liars and we start each other's

0: Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
4: Ամեն օր միլիոնավոր տարբեր մարդիկ հավասարապես ուրախանում են Wildberries-ի միլիոնավոր տարբեր ապրանքներից։ Wildberries

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլի, Իդվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ This is John.

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայեկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center. Գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: You are listening to Best of DJ Dark.

Եղջուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
1: բադրները, սալիկները, կահույքը.
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
0: Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Արտադրված է Հայաստանում, ստեղծված է հայի ձեռքով, ընտրված է սիրով։ Երևան Սիթին հայտարարում է հայ արտադրողի ամիս, աջակից լինելով հայ արտադրողին, ով ամեն օր սեր ու նվիրվածություն է դնում իր աշխատանքի մեջ։ Սիրով հրավիրում ենք ձեզ Երևան Սիթի, բացահայտելու հայկական արտադրանքի համն ու որակը։ Գնենք հայկականը, աջակցենք հայ արտադրողին, զարգացնենք մեր տնտեսությունը միասին։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո,
4: ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
6: Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա

Govast. Ուշադրություն, աշնանային մեծ ձեռքեր Vega-ում։ Մինչև հոկտեմբերի 18-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ ձեռքերով։ Մանրամասները Vega.com. Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով. Booktour.am.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8,900 դրամ։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blogging։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Գովաստ. Ուշադրություն, աշնանային մեծ եղջեր Վեգայում, մինչև հոկտեմբերի 18-ը, գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց աշնանային շատ մեծ եղջերով, մանրամասները Vega.com, Vega, կահույքի և տեխնիկայի ամենամեծ ցանցը Հայաստանում. Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Դրանի խորոցի խնամքի ժամանակ ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։ Hit Music Station.

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Այնքան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։